0: Lia O'Reilly, bivša novinarka porijeklom iz Irske koja je tu funkciju obnavljala od srpnja 2013. Sigurno se pitate što obuhvaća pojam nepravilnosti u djelovanju. On se prvenstveno odnosi na upravne nepravilnosti, nepravedno postupanje i diskriminaciju, ali i na zlouporabu moći, politiku zapošljavanja te oglušivanje ili uskraćivanje pristupa informacijama od javnog interesa. No potrebno je naglasiti da u svakom slučaju treba prvo pokušati riješiti problem s dotičnom institucijom prije nego što se obratite Europskom ombudsmanu. Pritužbe možete podnijeti na nekom od 24 službena jezika Europske unije. Kao neovisno tijelo, Europski ombudsman ne prima upute od vlada ni od organizacija. Može pokretati istrage i na vlastitu inicijativu, ali ne može istraživati situacije koje su predmet sudskih postupaka. U iznimnim okolnostima i na zahtjev Europskog parlamenta, Sud Europske unije može razriješiti Europskog ombudsmana dužnosti ako više ne ispunjava uvjete za obavljanje dužnosti ili ako je počinio ozbiljan prekršaj. A kako Europski ombudsman radi? Kao prvo, najjednostavniji način za rješavanje problema je stupanje u kontakt s prozvanom institucijom. Ako to nije dovoljno, Europski ombudsman nastojat će postići prijateljski sporazum kako bi se problem riješio. Ako ni to ne uspije, može instituciji uputiti preporuke. Ako ih institucija ne prihvati, Europski ombudsman može podnijeti posebno izvješće Europskom parlamentu koji zatim treba poduzeti potrebne mjere. Razmotrimo primjer iz srpnja 2024. U 5 odvojenih istraga tadašnja ombudsmanica Emily O'Reilly otkrila je nepravilnosti u radu Europskog ureda za odabir osoblja, poznatije kao EPSO. Konkretno, riječ je bilo o načinu na koji je EPSO rješavao pritužbe na svoje testove za zapošljavanje. Kandidati su se prvenstveno žalili na probleme s pokretanjem testova, probleme s alatima na platformi za testiranje i prekomjerna kašnjenja. U okviru jedne od istraga, ombudsmanica je predložila EPSO da provjeri je li moguće retroaktivno analizirati tehničke aspekte završenog testa, uključujući funkcioniranje različitih alata uvidom u tehničku evidenciju. EPSO bi usto trebao, u mjeri u kojoj je to moguće, inzistirati na tome da se ta funkcija uključi u sljedeći ugovor s pružateljem usluga testiranja na daljinu. U preostale 4 istrage, ombudsmanica je od EPSO-a zatražila da stupi u kontakt s podnositeljima pritužbe kako bi se pronašla odgovarajuća pravedna rješenja. Ali to nije sve. Osim istraživanja podnesenih pritužbi, Europski ombudsman također ima ovlasti proaktivno raditi na općim strateškim pitanjima. Tako skreće pozornost na teme od javnog interesa i istražuje pitanja koja se tiču institucija Unije i demokratskog procesa odlučivanja. Vratimo se na primjer EPSO-a. Paralelno s 5 spomenutih istraga, Europski ombudsman na vlastitu je inicijativu proveo i istragu o EPSO-ovoj upotrebi testiranja na daljinu. U zaključcima te istrage, EPSO je preporučeno neka osigurat da tehnički zahtjevi ne dovedu određene kandidate u nepovoljan položaj ili ih spriječe da polažu testove na daljinu. Također treba osigurati da kandidati imaju pristup uputama za rješavanje problema i podnošenje pritužbi tijekom testiranja, a treba preispitati i svoje smjernice za podnošenje pritužbi. Tadašnja ombudsmanica također je predložila da bi EPSO trebao omogućiti kandidatima da polažu testove u fizičkim centrima ako ne uspije osigurati jednake mogućnosti pri testiranju na daljinu. Međutim, treba napomenuti da Europski ombudsman ne može istraživati pritužbe koje se odnose na nacionalnu, regionalnu ili lokalnu upravu u državama članicama, čak ni kad su pritužbe povezane s pitanjima koja se odnose na Uniju. Zato su nadležni nacionalni ili regionalni pravobranitelji. Europski ombudsman svake godine obradi više od 700 pritužbi iz cijele Europske unije, te otvori više od 350 istraga. On pomaže pojedincima, poduzećima i organizacijama koji se suoče s problemima s upravom Europske unije. Njegova je uloga ključna za dobro funkcioniranje Europske unije. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
1: Danas je studentima u Europi sve lakše studirati u dvijema, trima ili više zemalja, uvelike zahvaljujući programu Erasmus. Sve više studenata započinje studirati u jednoj zemlji, a nastavlja u nekoj drugoj. Ukratko, studiranje u drugim zemljama postaje sve lakše, pristupačnije i učestalije. No kako možemo standardizirati obrazovanje stečeno u više zemalja? Kako možemo osigurati da kvalifikacije stečene u različitim zemljama i na različitim institucijama zaista donose iste vještine i znanja? Tu na scenu stupa Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova. Slušate Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo zašto je ECTS sustav bitan te kako je uspostavljen. Za početak razmotrimo što je Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova. Riječ je o alatu Europskog prostora visokog obrazovanja koji omogućava priznavanje bodova stečenih na jednom visokom učilištu za stjecanje kvalifikacije na nekom drugom visokom učilištu. ECTS bodovi predstavljaju stečena znanja koja se temelje na definiranim ishodima učenja i radnom opterećenju. Europska unija uvela taj sustav 1989. u okviru programa Erasmus. Radi se o prvom i jedinom sustavu bodovanja koji se primjenjuje na europskoj razini i koji se pokazao vrlo uspješnim. U skladu je s Bolonjskom deklaracijom kojom se od 1999. usklađuje visoko obrazovanje u Europi. Od uvođenja ECTS sustava, većina od 49 zemalja koje čine Europski prostor visokog obrazovanja usvojile su ga kao nacionalni bodovni sustav. No kako funkcionira? Jedan ECTS bod predstavlja približno 25 do 30 sati radnog opterećenja. Jedan semestar iznosi 30 ECTS bodova. Puna godina studija iznosi 60 ECTS bodova, što ukupno iznosi 1500 do 1800 sati radnog opterećenja. Ti su bodovi tijekom standardne akademske godine obično raspodijeljeni u nekoliko manjih modula ili kolegija. Kvalifikacija koja se stječe završetkom kratkog stručnog studija obično podrazumijeva raspon od 90 do 120 ECTS bodova. Prvi stupanj visokog obrazovanja, odnosno preddiplomski studij, podrazumijeva 180 ili 240 ECTS bodova. Drugi stupanj visokog obrazovanja, odnosno diplomski studij, iznosi 90 ili 120 ECTS bodova. Primjena ECTS sustava bodovanja na trećem stupnju, odnosno doktorskom studiju, može se razlikovati. Prva prednost ECTS bodova je ta da omogućuju priznavanje različitih razina studija, čak i ako napravite pauzu u studiranju. Ako prekinete studij i stekli ste određeni broj bodova, nećete morati ponovno stjecati te bodove. Moći ćete nastaviti studij nekoliko godina kasnije ili u drugoj zemlji. Jednom kad isteknete, ECTS bodovi vrijede doživotno. Osim toga, tim se bodovima omogućuje promjena ustanove ili područja studiranja. Naprimjer, nakon završenog preddiplomskog studija ekonomije, prava ili menadžmenta, zahvaljujući istovjetnosti bodova, diplomski studij možete započeti na poslovnoj školi. Međutim, ponekad poveznica između dva studijska programa nije toliko očita. Primjerice, preddiplomski studij komunikologije može otvoriti vrata diplomskom studiju kriminalistike. Neka učilišta ponekad traže da steknete određeni broj dodatnih bodova, posebice tijekom takozvanih prijelaznih godina s pomoću kojih studenti mogu promijeniti studij, a da pritom ne izgube u potpunosti napredak koji su već ostvarili. ECTS sustav omogućuje spajanje različitih stilova učenja, primjerice učenja na sveučilištu i učenja kroz rad, u okviru istog studijskog programa ili kroz cjeloživotno obrazovanje. Većina poslijediplomskih obrazovnih programa, kao što su dodatni diplomski studiji ili stručna osposobljavanja, zahtijevaju određeni minimalan broj ECTS bodova. Naposljetku, ECTS sustav omogućuje i usklađivanje sustava ocjenjivanja među različitim zemljama. Primjerice, olakšava usporedbu studentskih prijava za međunarodnu razmjenu ili stipendiju. ECTS sustav ocjenjivanja osmišljen je kao referentna točka kojom se olakšava mobilnost studenata i prijenos njihovih akademskih profila među različitim visokim učilištima diljem Europe. Ocjene se dodjeljuju na ljestvici od A do F te su popraćene ključnim riječima i kratkim komentarom. Svako učilište ima pravo primjenjivati ECTS sustav ocjenjivanja prema vlastitom nastavnom modelu. U konačnici, nakon završetka studijskog programa, ECTS sustav omogućuje da drugi dokumenti, poput dopunske isprave o studiju, budu jasniji i jednostavniji za upotrebu u različitim zemljama. Dopunska isprava o studiju sadrži informacije koje poslodavcima i učilištima olakšavaju razumijevanje kvalifikacija. Kao što vidite, ECTS sustav doprinosi većoj mobilnosti diljem Europe. Otvorenje Europa je Europa u kojoj se vršnjaci iz raznih zemalja mogu upoznati, iskusiti različite kulture te izmijeniti važna iskustva. Upravo ono što ECTS sustav omogućuje. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Алексей Навални получи наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2021 година. Наградата, наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров, е учредена през 1988 година. Тя се връчва на личности и организации, които защитават правата на човека и основните свободи. Навални, известният руски опозиционер, който изобличаваше корупцията и остро критикуваше президента Владимир Путин, почина при неясни обстоятелства на 16 февруари 2024 година в отдалечена арктическа наказателна колония. Роденият през 1976 година Алексей Навални беше адвокат, блогър и политически активист. Той придоби международна известност като организатор на протести срещу руското правителство, с намеренията си да се кандидатира за президент и с исканията си за антикорупционни реформи. Навални беше най-яростният критик на Путин. Той беше арестуван в средата на януари 2021 година при завръщането си в Русия, след като се възстанови от отравяне с нервно-паралитичното вещество новичок. Навални прекара повече от месец в университетската болница Шарите в Берлин между август и септември 2020 година. През повечето време той беше в интензивното отделение. След като се възстанови, той изобличи хората, които смяташе, че са изиграли роля в отравянето му. Представяйки се за служител по сигурността, той успя да накара държавен агент да признае, че е използвана химическа отрова. Навални обвини руското правителство, че е отговорно за отравянето, но то отрече обвиненията. На втората пленарна сесия през октомври 2021 година Европейският парламент обяви носителя на наградата Сахаров за свобода на мисълта за 2021 година. Решението за награждаването на Навални беше взето преди това от председателския съвет, в който влизат лидерите на политическите групи и председателят на Европейския парламент. При обявяването на наградата Хейди Хаутала, заместник-председател на Европейския парламент, заяви: Алексей Навални показа голяма смелост в опитите си да възстанови свободния избор на руския народ. Години наред той се бори за правата на човека и основните свободи в страната си. Това му струва свободата и почти живота. От името на Европейския парламент призовавам за неговото незабавно и безусловно освобождаване. След церемонията по награждаването през декември 2021 година, Давид Сасоли, който по това време беше председател на Европейския парламент, заяви:
3: Questo премио Сахаров oggi...
2: Днес наградата Сахаров означава също, че Европейският парламент твърдо настоява за незабавното и безусловно освобождаване на Алексей Навални. Думите му не бяха чути, както и многобройните призиви на Европейския съюз към руските власти. Навални, който беше задържан във Владимировска област, източно от Москва, бе прехвърлен в сибирския град Харп през декември 2023 година. Той беше намерен мъртъв на 16 февруари в затвора, където излежаваше 19-годишна присъда по обвинения, зад които се смята, че стоят политически мотиви. На 28 февруари, само 12 дни след смъртта на Навални, съпругата му Юлия Навалная се обърна към Европейския парламент на пленарната сесия в Страсбург. Видимо развълнувана, тя заяви:
4: If you really want to defeat Putin,
2: ако наистина искате да победите Путин, трябва да проявите изобретателност. Трябва да престанете да бъдете скучни. Путин е начело на организирана престъпна банда. Вие и всички ние трябва да се борим с тази престъпна банда, а политическото новаторство изисква да се прилагат методи за борба с организираната престъпност, а не политическа конкуренция. Не дипломатически ноти, а разследвания на финансовите машинации. Не изявления, които се изразява безпокойство, а търсене на сътрудниците на мафията във вашите страни, на онези дискретни адвокати и финансисти, които помагат на Путин и приятелите му да укриват пари. В пленарната зала председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви:
5: This house and its members condemn his killing.
2: Парламентът и неговите членове осъждат убийството по възможно най-категоричен начин. Това е престъпление, което изисква международно и независимо разследване. Трябва да има справедливост на този свят. В своя резолюция Европейският парламент категорично осъди убийството на Алексей Навални и даде пълната си подкрепа на Юлия Навалная в решимостта й да продължи делото му. Подчертавайки, че народът на Русия не трябва да се отъждествява с военния автократичен режим на Кремъл, евродепутатите изразиха своята солидарност с всички онези в Русия и извън нея, които въпреки бруталните репресии и тежките лични последици продължават да се осмеляват да изричат истината. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.